0: numărul 1,
1: Alex Mere.
0: Numărul 1, Wanda Shing, Pierluigi Golli.
1: Numărul Siroș,
0: Huberti Dasiac. Numărul Uruș, Davide Marfel. Numărul 3,
1: Mintai Gim.
0: Numărul 3, Roș, Amir Rahamani.
1: Numărul 5, Wanda Shing,
0: Leo Estigart. Numărul 5, Juan Jesus. Numărul 7,
1: Matias Oliveira.
0: Numărul 6, Mario Rui. Numărul 20, Rui, Giovanni Di Lorenzo.
1: Numărul 19,
0: Bartosz Berezinski.
1: Numărul 68,
0: Stanislav Lobotka. Numărul 4, Diego Demme.
1: Numărul 20,
0: Piotr Zielinski. Numărul 99, Frank Anghissa. Numărul 7, Elgin Felmas. Numărul 91, Tanguy Ndombele. Numărul 31, Karim Zedatka.
1: Numărul 70,
0: Gianluca Gaetano. Numărul 23, Alessio Zerbini. Numărul 11, Irving Lozano. Numărul 21, Matteo Politano. Numărul 82, Giacomo Raspadori.
1: Numărul 18, Giovanni Simeone.
0: Numărul 77, Crisia Kvaratskhelia. Numărul 9, Victor Osimhen. Allenatore, Luciano Spalletti.
1: Forza Napoli sempre.